0: Hier ist die Stimme Türkiyes.
1: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
2: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
3: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
4: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
8: Esta es La Voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
10: Юфлет Зъри и Тюркия.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
13: Да, да Тюркия ганг радио да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
20: Gitleyer Türkiye'nin Feti Radyosu.
21: Ye Sadai Türkiye.
22: Anlavatınola Türkiye Avazı Radyosu.
23: Edo Ifonitis Türkiye.
24: Ovdi Radio Glas Türkiye.
25: Giderli bir amuriyet Türkiye.
26: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
28: Este es Radio Voz de Turquía.
29: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Turkiye.
31: Efirde Turkiye ovoz radio.
32: It Turkiye hongia radio ya.
33: Ovde radio glas Turkiye.
34: Turkiye une radiosu.
35: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет зъри и Türkiye.
11: Це ли ши Турчи чишън Гонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садай Türkiye.
12: Да, да Türkiye ғаг радио да.
13: Хосуме Türkiye и дайна Радио Каяна.
14: Петерши Радио Садбури Türkiye скма.
15: Овода Türkiye үні радиосы.
16: Айч Радио Воча Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозы.
19: Гитлеер Türkiye'nin теті радиосы.
5: Е садай Türkiye.
17: Аңлап атқан ола Türkiye.